Susan i blod. Fuck this shit, fuck all de bo. Blev hos dig for du når jeg nu bliver smug. He all end of hey, you fucking crew. You mock it but laugh like he's in the crew. Spek fele orden må niks mere til doom. Og dachte jo norden, da sig jeg nok rum. Så kan man være fruer, så kan man ikke. En kan sa klå om og sitter helt hit. Besaffen nu er smitt hit, jeg er krispitt. En gjør mulle med rundt høbitt. Exit klå om, man kan klå for de shit. Åka veien i min shit, it's lit. Åh, bom, fang vele vind. Og stand up og døye med vind.